0: kwa hini mba. O my way. Eni siti na yu wamu. Ese se ye kwa o my ni mba. Pastor kani say.
1: Mba chos na mwishu shu kura.
0: Na mwishu shu kura.
1: Mema watu mu kwa honi.
0: Mina me mama ya day.
1: Etu wa kwa ho.
0: Etu wa kwa ho.
1: Ose mwishu wa ye die.
0: Mwishu wa ye die. Oti asuna ya karibabu no kaotia siye.